Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2WHFM98.3. Со вас вечер ќе бидам јас Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30. On 2XX FM 98.3. Thank you.

Съобщение по повод държавният празник Илинден на 2 август 2026 година и секако патронот на нашата црква, Свети Илија од Квинбијан, црквената управа ве поканува да го обележиме празникот. Црквената богослужба ќе започне во 9 сато изутрина, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долната и долниот дел на црквата нема да работа. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне, ќе започне концертот со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата игрорна група Кут, разиграна македонка. Програмата ќе биде секако збогатена со лицитација лотарија од поддржаните на нашите спонзери. Повелете, ве очекуваме од управата. А сега е на убава песна за Илигден, како прво на црквата и го честитам имендено, после на сите што го носа името Илија, Илинка, честит празник и убо да си помините.

Денес е 31 јули 2026 година. Недела е 2 август 2026 година. Свети пророк Илија и Лигден, на сите што го слава, му е честитам славата, се наубава песна од Војо Стојановски.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Съобщение по повод държавниот празник Илигден 2 август 2026 година и секако патрон на нашата црква, Свети Илија, од Квимбијан црквената управа ве поканува да го обележиме празникот. Црквата, црквената богослужба ќе започне во 9 сато со изутрината, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долниот дел на црквата нема да работи. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне, ќе започне концертот со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата играорна група КУД Разиграна Македонка. Програмата ќе биде секако збогатена со лицитација и лотарија, поддржана од нашите спонзори. Повелете, ве очекуваме од управата.

почитувани слушатели, добра ноќ и се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Ви посакувам да се имате добар уикенд, добро здравје.